0: da nisam sreo tebe, principesa.
1: Najbolja muzika, najbolja muzika. Najslušanije pesme, najslušanije pesme, najveći hitovi.

jezdi nad pučinama Hvara, na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.
1: Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014. Valjevo.

0: Ostri tu doku. www.014.rs.
1: Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

0: grad.
1: Najbolja muzika.
0: Najbolja muzika. Najslušanije pesme.
1: Najslušanije pesme. Najveći hitovi.